0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Kun nuo no suomi käy kuidoppi. Imeruuni tuutavin nihuomoppi.
2: Tässä lumikyyliskääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liime kioski on nuo naare ruottu ja hiusi sinna asun. Pizza karisut suutavänni, chipsit mamma kuyuttu, jummi jummi, ashoppa suillu. Liime kiosk, Facebookia tiut, että viikit, ima duuni pisi essätit, että toiasluit, SMS-sarit uuna, 54-01-50-simut.
3: Liime kioski asit, käsuttu liu, käsuttu liu.
0: Der sa chumi pirin ikpisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piideqarnerit tamakkerlu makkuadu periarfissaqilissavatit piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat kingoraartissanut 7% sipaassavat piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat piidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat paasisaqarnerorusukkuit deras autunaggat kiyal alakkaru deras auto plus illit pillutit
1: nenok media mit famki internet tarit minutsiarunnguillu qaangiunnaani attaveqalerit famki internet tigunerani biyaqalqavoq kaapileqaranilu ikitsinneralu akeqarani saniatiullu atuinerta qaamatini marlunni akeqanngilaq инниминниигит сианерлутит 2011 мут ималуунит уунга аллаллутит куну сервис аусарнанор медиа наггат киел
4: нанор FM ахола бинку фо медема торсдаг клоккен 18:00 и мини бинку кан ду вин 3000 кроно хуйгивенстен эр 15000 кроно го бинку.
1: Илисимавиук нанор медиаккут интернеттеқарлутиллу канаалеқарут сипаарусорнеқассасутит укиумат 1500 крони синнилаартугу сипаарутаассаақ апеққутаангилар тв канаалит қаноқ амерлатигисут пигинеритит ималуни интернетсип суккассусаа сорлер тоққарсиманерит паасеқарнарусуккуит нанор медиа аттавигиу 2011 мут сианерлутит ималуни нанор медиа наггат киелликкут паасисақарнеруит
0: Nanok FM.